0: 中国戦区、中国ビルマ、インド戦区における作戦の指揮、それと米軍の中国に向けた軍事物資の監督、さらには南太平洋戦区間の連絡係も務めておる。今回の奴の目的は重慶の蒋介石と会うことだ。
1: 情報によりますと、その男は明日の午後3時沈龍を通過する予定であります。もし逮捕するのであれば、やはりアーシースーダウ具合が適切かと思います。あと20時間あります。
0: 時間が鍵を握ってる。大川君、君は早速各校と坂田に連絡を取るんだ。彼らには状況判断に応じて細かい作戦計画を立案させるんだ。あの米国の将軍をこのアルシスーダー具合で葬り去るんだ。
2: おっ